ba ni ba ma ga ma ba ga ma sa ga sa sa ni ni ni ni ba ma ga ma ma ma ga sa ni ga ga ga sa ni ba ni sa ga ga ga ga ga ga sa ni sa ni ni ni ni ni ba ma ba ga ma ga sa ni sa sa ma ga ba ma ni ba sa ni ga sa

ga pa ma ni pa sa ni ga sa pa sa ni ma ni pa ga pa ma sa ma ga sa ga ni sa sa ja na mo re ga da la ni sa ga ma pa ni sa ma ga da ni pa.